0: à Simpa FM.
1: Nous te fournissons, ou de Simpa FM. Ya ben yina woni bebi obi ati woni mdio hia obi a na se wodi wachi ne wo ba na se ya hyeda se wo mra wo de nsempa ebe be fie ma ye nya ye ho ye ho nhyemu se de ebinum eye ayen twa ahan se wona ye wo ya na se wugidi se nya mete ha na wo ba ahotifo nhyemu a abofo mpimpim nhyemu mu na wa ba ati na moja bi be kasa ama o a e che hebu major na wo di gidi beba mi su mi di gidi beba na se esiesie ho ba ye di oja no nso beba e mo aboya fo bi intimint na ye ntamu bi o na funu mo nti mama ye ngugu ngugu nhye mu nu na ye nkase enewiase enewiase nye enewiase bia enewiase ni aho den enche sunsun na ete wo kra mu nu se ye di enewiase enewiase echi a ti yenum na asori dan akese ebi sisi ho ene ye firi mu kom papa dan ase nipa betimi afri ha akom papa dan ase ase bebi obenya nkwa eho na obekọ ebi obenya nkwa eho ena sani pa na obekọ abofu mpimpi mu nhiem ene moja ekese ye sini hebel de ene na sabofu ne ba asori ru anu ontwe no obe nanti nanti yentem se nyame sunsun kronkron nanti wontem a de be na besi emi bi ye bom pa ya mo obi geni abri aye ye mpa bo den den den den wa South Africa ena ababa obi wo so so intimi e ma dwen se o wo so wo su yi obe hia mpa bo na ya bom pa ya ma fifire
0: a Simpa FM
1: inti me come in chain na me some many fifire say na me ye ni say se sister bi so te form a why na chi say ene fifire we no ekogu na chi fifire no kogu na chi no na otiem otietiem timi me hu se fifire na egu na chi de but me nim se fifire na ma na tiem it na me person kam kwa chen ni se e ha me se ma me din fifire egu no ena otiem timi de me se ka na obo me nsa otietiem ena me de me nsa ko to ba ko no so me de me nsa to no so gu so wo so anya hwe ti o aso no owura a wa pa sori se obeye we hu adwuma ena me se me de mani ene nam sister is sorry e beje mic na dance ya odi obenyi na oni miso onti me ma se no ma bi hihihihihi na chi ena me nso me se me fifire ena holy ghost ni fifire no akoko gu na chi ti onti onti me nka sa so for monster things in some fifire so mate kwan sha e bi ni be se fifire akoto ama na we hwehwe ba kese no ma edada ye no so does into man kan wan hwa ye pump obi din nsa be fa manim dia me person me che ne se si ye hia eno ma mienu ne si the mystic ye kese mystica the unexplainable adia unti min chirase and transformation se bibi e sakra
0: a Simpa FM
1: ya kwasori otamale yesi ye kom paibo paibo no de bia no se wo prichi wiya na fe wo de paibo na twas ene ne formula ye de nam enti me prichi e wiya na ye paibo ti ma ba so enta ma ya start opening prayer sister baako eti kwana no sa ena ya start em paibo ye nhye dan use microphone ko ena me tise watiem ah na microphone nye loud it me tise watiem ah ena opi a wonten oban yi se no asan betiem ah na okọ ah asen ko na imagine se joma bibi e ha na jwen afi ye vie kwant wa dance dia se na so ba ko entiasen ena o ye nurse ni and as soon as empty or tiasis and asono and tiasim. After you starting pie boy, na sine bue ene ma ye ah ah to ko abonte a na wa ko test se e ti sen oba dem no sa ti a o se ah onti mo bi anfa ho tifo nhie mu mo nfa ni agro ma ma nfa ni agro nyame ye no ma bebre enye ayare sanko mama ye nfa ye nhie mu eni agro mama ye ntutunas yet to tunas ya, ye hunyam ye new yam ni yamin sasa, Debbie. Uba bobi wofi, but antise awantin for yesha, Debbie. Antisa kram. Ebra wachi yakuguno. Yantisa wo bompai. Yanti. Nemu ye.
0: Asempa FM.
1: Yetisa wo bompai. Babu se, asoy ni koshia. Ena wadim pai bo ding. Ese rade se rade ma onsa so wo bom paye ne nyame ama abofo asane wo prison ho nipa wa cheche ne nan na oda neduafo ntem na chee no na wo moyi atu baabi na ma keche nse besin na mo bie pro na ma na wapie na ye ne se oso daye na nipa no ho so se enye daye no ena ok onim bebia once wo bom pai John ma mi fie okodru wo nam pai bo nu gusu din irade for Peter Bra irade for Peter Bra obo kokoko ena roda abawa onono ote asem ba kon wanti bio anka ho se nyame ti mi che wona wo dan de dia se enti obi e funo hu se Peter ape ena osa katu mani genti ena em se obet mi aka che Mark, I know Bia said Peter, you know. I'm say what? A Diana also. Till, Omo bom payo, but Omo ni ni se Herod pansem Peter beba ene. Now so, I want to phone she mu numu diye. Tia what say ni ame be faswa ye bibi. Wa yema wompa wo bom payen wo susu se beba sa. Till, wo susu. Abaya ni se a yampa e Peter. Afo ko bie puna petro ena bebe gina wontem ti se yeshia enye asori keke na yeshia ahai e ya bofo mpimpim nhyem apan foforo mu ntem gina fo na e frɛ ne Yesu Kristo ne nchen ena yaba na se ye hu sadi we ya
0: asempa fm
1: bi hu ya ebeboan se sadi we ya me ken se ya fade a ye be ye den Minka we Francis na mi move on. Nebuchadnezzar was so die. Na die na woni trim. Anyansafo na wo ne man mu no. Wonka die na waso no. Na won kirase. Na o mo so asemwe de. Age se nyame no na betimi aye we. Na o se mo pese mo daada, me se mo anka me die na wo mitim na. Meku mu nyina. Assembly drew Daniel soon. Bible said, Oko boa boa ninu anuman. O boa boa ninu anuman o ko shia isan. Ne nyamye timia da Nebuchadnezzar dayen e diachrom. Adofunu wonti, muma ye mwa boa ye huano. Yen chinchin me ye hu ye hu. Na fe ye mwa di anse ye nshie mwudye, mama ye mfante tuas. E drew fia da, udi onaye o ya kura bu koko mpe na bra. Yakwa sori na nsen ya ene eye mpaibo ene ewie na matenase ene meti se dede bi e koso wo bonkum ho ba bi ti me ka kire da ba koso onko hwe dede na eko na omunyai sana ma mi abrewa a ontimi nante okuta clutches na wa ka kire no ho se ene eden obeba ansori

Papa ya bompa ya etwa to ya ka kire onyame onkokru se anadwe ya de apemfo a etie ni bre mu nyina ya de apemfo e wo ye pro no issue ene ye mantam ene wono wo on my god nemu onyame en sympathy for wo ti asempa FM na ena nadwe wafe furo apemfo a etie onyame asema nadwe nyina anadwe ya de obi biara e ko e

Aha, eh, asampa 94.7. Ebusi anfo nawa twen so. Ya sand dwumadie na brɛ wo. Eye kukran tumi dwumadie. Wa woni nsa na wo twi bia wie ye sei no. Ye dwumadie no e de brɛ wo. Ene eye memene nda. Ene dodo no a ekwaye. Ebi nso e topno. Ebi nso e to wo mo bedini. Ebi nso ji wo mani party koso. And so sani adane daye kan yesi edru amanfo so ani akaye anom unu ze Ghana de ene abibri mu hanom ye tradition ya mamre ene amani ene de meme nda eta de kwayi ene wo hwe ma fadie ya etum na chese asemu ho nti na no page medie no metinem ede abrel na wo chebe mi ensani mi a ene makurukure mu a mi jina mu dia ma aby jumadie ne ye kokorantumi aha e asempa 94.7 memenda bia ye di jumadie ibremo na onim se kokorantumi jumadie yi e ye na otwi mu dia koso nyina dia ye kokuru nsem a ye twaguo dia ye nchini wa hyew ene dia ye tumi born po nyina si ni nyina kokorantumi ye nyina ye boa ye ho na ye nyina som ni amaso si ebetumi ekukura mi jiri said nei ebetumi ekukuru ti jumadie ni ekukura ntumi aha ya sempa 94.7 e bobo so me no ya sha asiye ene ye da etoso enum that's the 5th day of September 2026 ebre no kwa na eko na otwe etwe mu meka chere wo sa wunya nya bibia yire ho na ye bibi isan se afino enche bia akato na bro na afina bene wiye bosumi mi ensemu a na jesa afina bene wiye nti wunya nche bibi ase a di afina shase ye wo kan se wo beye ye ni enko isan se asem e wo ho isan se mre eni ho nti jumadi